ni gbogbo ti owo ja ikoni ba fe de atuki yin le kan si ni pe ese ohun te n wa nbe fun wa ni gbogbo igba ti ni gba gbogbo oh melo lara wa eh te ba si nbe ko sa wa tori pe wa nbe ninu wa se ndun lara wa se nya ni gbogbo igba ti ni gba gbogbo ta se

orin igbani naa ni e si ngbo lati ikorin lagge 96.7 FM. Antes wa jo je kin fun wa ni orin baba Akin Adebayo ni 1986 onu wa se figba yen ni kan ara record won ni.

0: 6 point 7 sani osani fi kwesi ti ti wa o esi dem bo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba